0: Letras Galegas cun obradoiro creativo para toda a familia. O Pazo máis antigo de Galicia acollerá este sábado unha xornada dedicada ao fomento da lectura e da lingua a través dun obradoiro de marcapáxinas. Ademais, goza da exposición temporal O Río Bo, A Saga do Allo, as visitas guiadas e o xogo de pistas O Legado de Francisca. As prazas para o obradoiro son de balde. Previa inscripción. Máis info na web torresdoallo.gal. Concello de Zas.
1: E Fisterra vai reforzar o servizo da policía local con a incorporación temporal de dous novos auxiliares de cara á temporada estival. O obxectivo é responder ao incremento de actividade e de visitantes durante os meses de verán, mellorando a atención á veciñanza, a seguridade e a capacidade de resposta en todo o municipio. Tamén se vai a ampliar o horario de servizo policial para reforzar a presencia de axentes nas rúas. O Concello asegura que continuará impulsando medidas para mellorar a seguridade cidadá e a calidade dos servizos municipais. Celébrase hoxe de 9 da mañán a 2 da tarde no Centro Sociocomunitario de Caión a xornada de divulgación dos destinos Starlight, coa mirada posta no eclipse do 12 de agosto. Galicia, porta de entrada do eclipse. Antón Noceda, técnico de turismo en Malpica, ademais de Monitor Starlight.
2: Por unha banda, en facer algo de divulgación científica, de aproveitar este fenómeno único que vai ser o eclipse total de sol do 12 de agosto para explicar un pouquiño que son este tipo de fenómenos e por que ocurre.
1: E hoxe continúa o Rail Lusitania, que onte tivo parada no camping As Névedas, en Noicela, a única parada en Galicia que fai este rally, que saiu de Francia, atravesou Portugal. Son máis de 100 vehículos do tipo 12 cabalos. Javier Bertoa é o responsable deste camping.
3: Sí, son todos deste tipo. Hai no medio hai algún día en 6, pero a maioría son Citroën 2 cabalos. Sí, aí para confirmarche de que esta é a única parada en todo Galicia.
1: Nada máis, de momento volvemos como cada día pasadas as 12:30, Vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés. Un saúdo, bo día.

0: es en esa ubicación que nos comentaba antes Raúl Salgado desde Radio Ferrol. Estamos hablando de una noticia económica de calado que se une además a otras que hemos ido comentando en los últimos días, como la fuerte inyección económica que van a recibir los puertos de A Coruña y de Ferrol para su vinculación con la eólica marina. Así que muchos asuntos sobre la mesa que queremos comentar con Fernando de Llano, profesor titular de Economía en la Universidad de A Coruña. Fernando de Llano, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, Marcos.
0: Decíamos la semana pasada que la región urbana de A Coruña y Ferrolterra está viviendo un grande momento de potencialidad económica. ¿Esto es así?
1: Totalmente. Pienso que estamos de moda. Se lo pensamos bien, ten sentido, porque se ponemos o foco en los puertos exteriores, en las pontes, eso, en Ferrol, Ferrolterra, dámonos cuenta de que o más preciado que ahora, que o auga e a enerxía, estemos alí. Entón, tanto que o acceso por mar aos portos como ese lago, digamos, artificial xerado nas pontes. Entón, o que demandas as empresas precisamente neses novos emprazamentos son precisamente unha enerxía, se pode ser un pouco máis barata, e por outro lado acceso tamén a eses recursos, non? E nos témolos, e polo tanto xoga tamén ben o feito de unir forzas, non? Como por exemplo esas axudas que foron concedidos polo IDAE aos portos exteriores por traballar en conxunto, non? Tamén ofrecer ese punto, digamos, de atención no noroeste español. Entón, eu penso que son novas que tiñan que ter chegado antes, pero que por fin están chegando.
0: Falemos da posible chegada deste grupo chinés do automóvil MG, que podería abrir estas instalacións, además, digamos, con ese detalle que me parece interesante. Non solo se trata de ensamblar as pezas, sino tamén de producir, por lo menos parte dos componentes, esta segunda pata, en concreto na localidade das Pontes. Está a posibilidad de que está en riba da mesa, non está pechado, pero unha posibilidad de... Que impacto económico pode ter a chegada dun fabricante chinés de vehículos?
1: Pois, digamos, é un impacto moi relevante, porque se o pensamos ben, non só é a propia en sí mesmo, non, o reflexo témolo en Vigo, non? É dicir, non só é esa propia fábrica con eses 2000 postos directos, senón tamén pois todo o que pode significar para todo o tecido, incluso de Ferrolterra, tan afectado a nivel naval no seu momento, e agora tamén co peche da central térmica das Pontes, para conseguir pois esa reindustrialización ou esa especialización neste novo ámbito, non? É certo que ben pechar esta nova, ben pechar tamén o que pode sería ser unha cadea de valor tamén onde a enerxía xoga un papel fundamental, e polo tanto non esquenzamos que esta fábrica é para vehículos eléctricos, é dicir, non é de combustible fósil, sino que para vehículos eléctricos. Entón, sen dúbida, pode ser un elemento dinamizador tamén, digamos, de que todas as forzas que temos no norte galego, digamos, por fin se unifiquen, e eso dé a pé a, digamos, fortalecer o sector enerxético galego que temos por acá, que ven facturar máis menos 4.000 millóns de euros o ano, que o 80% do que factura Stellantis, ou incluso preto do 5% do PIB galego, e polo tanto, bueno, pois é un plus, non, a engadir a ese sector que xa temos creado na zona, que pode pois poñer en valor, se cabe, propiamente os recursos tanto humanos como os que temos de profesionais como tamén naturais.
0: Falamos, polo tanto, destes investimentos nos portos exteriores da Coruña de Ferrol para o seu vencello co tema de eólica marina, posible chegada deste grupo chinés, en paralelo aos proxectos da transición enerxética. Ti falaches en algún momento da posibilidade de que todo isto poida unirse a través dunha zona franca.
1: Bueno, eu penso que pode ser unha idea a pensar, a repensar, a matizar entre os distintos actores e axentes, non, da sociedade e tamén políticos, e por que non pensar nunha marca que poida unificar a todo o sector enerxético da zona norte de Galicia, non? Xa que temos xa creado toda esta cadea de valor, todos os elos están xa dispoñibles, por que non unilos pois eso, en forma dunha marca, por que non tamén dunha entidade que lle poda dar incluso un maior valor económico, como podería ser unha zona franca. Estamos falando dunha zona franca, digamos, pensada completamente distinto a como foi a de Vigo, non? Na de Vigo, pois, para reconvertir aos profesionais do sector naval, trouxose a Citroën daquela, non? Para poder dinamizar ese sector, crear tamén un tecido productivo vinculado con ese sector da automoción, mentres que aquí o sector xa o temos vos profesionais, temos moitas empresas, eses 4.000 millóns de euros que facturan o ano, digamos, temos todo necesario para darlle unha unidade e finalmente, por que non?

0: dicir, bueno, pois se temos tamén eses beneficios fiscais que poden valer para que unha empresa veña de fora e complemente o que xa temos, é dicir, non é que dependamos desa empresa, sino que esa empresa ven, digamos, aproveitarse, porque non, a unir forzas connosco, eso sería moi positivo, non? Xa digo, sería totalmente contrario o efecto que significaría que marchara Stellantis, non, de Vigo. E ademais, digamos que contamos positivamente con que, como xa temos ese sector establecido en Galicia, pois nos haría bastante económico, porque non hai que esquecer que manter a Stellantis en Vigo pois supón tamén unha fuxida de millóns. Ao longo das dúas últimas décadas, se lle pagou a Stellantis para que permanecera en Vigo pois nada máis e nada menos que 250 millóns de euros, o que significa máis menos 10 millóns de euros o ano para que Stellantis continuara. Aquí eso non é necesario, no sentido de que
1: xa... Non habería esa peaxe, por
0: efectivamente, así, efectivamente, entón, calquera de nós poderemos pensar que significaría para a comarca coruñesa contar con 10 millóns de euros, pues eso, que significaran continuadamente, ano tras ano, investimento aquí, non? Polo tanto, penso que, xa digo, son boas novas que penso que nos poden dar pé a pensar que por que non o puzzle podese completar, e tamén, xa digo, darlle unha... certa unidade ou certa marca, certo prestixio tamén, é dicir, chamándolle Zona Franca ou algún outro tipo de entidade que poida beneficiar tamén o territorio. A ver, aquí haberá quen diga que, bueno, o tema dos beneficios fiscais é sempre controvertido, de acordo, pero bueno, competimos nunha liga onde hai rexións que teñen dumping fiscal, que levan tanto, digamos, recursos económicos e deixan de ingresar tamén por ese dumping fiscal, bueno, temos que xogar nesa liga. Unha opción podería ser esta, e xa digo, en todo caso, sería unha opción que non nos custaría tanto, que sería en todo caso para darlle valor unha entidade ao que xa temos.
1: Digamos que os principais beneficios da Zona Franca serían, por unha banda, beneficios fiscais, por outra, ter unha marca que lle dé a coherencia a todo.
0: Sí, e non só iso, porque ademais pensemos que o concepto de Zona Franca, así o fai Vigo, non? Pois este ano pasado contou con 78 millóns de euros das arcas públicas que se dedicaron a investimento en área metropolitana de Vigo para, chámense, pois, viveiros de empresas ou para ter mellores conexións digitais para as empresas ou, en todo caso, xa digo, para ofrecerlle ao empresariado, neste caso, da área de Vigo, pois esas mellores instalacións, non? Pois por que non contar aquí tamén na zona norte, pois cunha entidade que poida dinamizar tamén a nivel empresarial, pois mellores infraestructuras a disposición do empresariado. É certo que, se o pensamos ben, van moitos cartos investidos, por exemplo, nos portos exteriores. Por que non esta chamada positiva de atención do IDAE para investir en desenvolvemento de infraestructura para proxectos de eólica mariña? Por que non pensar a lo grande, non? Entón dicir, bueno, pois vale, pois isto é unha forma tamén de dar valor á infraestructura, é dicir, de poñer en valor a funcionar esa infraestructura que xa dispoñemos.
1: Nesa comparación co caso de Vigo, que é a referencia máis próxima que temos de Zona Franca, se no caso do sur de Galicia todo está centrado en Vigo, aquí sería casi un triángulo entre as Pontes, Ferrol e a Coruña.
0: Efectivamente, e eu incluiría tamén por que non Xove, non? Todos eles son puntos de referencia a nivel galego, a nivel enerxético, porque se o pensamos ben, o nodo enerxético das Pontes, polo nodo enerxético das Pontes pasa máis menos o 15% da enerxía renovable que se xenera en Galicia, en toda Galicia, solo por ese nodo. E ao mesmo tempo, pois tamén, por que non, temos a disposición unha infraestructura que foi empregada no seu tempo, que agora está en desuso, como pode ser Endesa, non? Entón, a planta térmica, e por que non esa planta térmica, pois darlle un valor engadido, non? Como di tamén o colectivo Vidán, os meus compañeros Kiko e Nandi, por que non darlle un valor tamén de almacenamento enerxético, non? É dicir, ata que punto, se xa o temos aí, por que non utilizalo? De feito, a Unión Europea remarca moito iso para poder conceder o marchamo ou a iniciativa de val enerxético de baixas emisións, non? Que o que está agora mesmo, digamos, en vigor a nivel europeo de dinamización de renovables. Precisamente, se xa a infraestructura se pode aproveitar, que se aproveite. Entón, os ollos europeos tamén están en darlle valor á vida útil a aqueles infraestructuras que aínda teñen, poden ter vida útil. E o almacenamento enerxético pode ser un deles.
1: Pois Fernando de Llano, profesor titular de Economía na Universidade da Coruña. Graciñas por estar conosco esta mañá.
0: Moitas grazas, Marcos.
1: Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, viviendo a costa de la muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.

0: a Costa da Morte.
1: Pues aquí continuamos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER, como sempre, ¿eh? Con esa ollada, o que acontece, o que pasa, aquí na Costa da Morte.
2: Ainda de botar unha ollada atrás, a fin de semana, e seguir buscando valoracións desas actividades que encheron as rúas da Costa da Morte de actividades. Imos dar unha voltiña enseguida a Taballo e tamén a Carballo, onde se desenrolaron esas feiras, non? Biosaúde e tamén a Feira dos Libros en Baio, para que nos den de organización unha valoración. Se as cousas foron ben, que esperemos que sí, claro. Tenemos algo de literatura, a tertulia de Apen. E máis cousiñas, até as 2 da tarde seguimos vivindo a Costa da Morte.
3: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
2: En a senda, tres cousiñas a destacar para hoxe máis para mañán, hoxe a 6:30 da tarde na Biblioteca de Zas. Trinque Trinque, teatro traen Traballiños de Verán, contacontos para os máis pequenos da casa. E tamén a 7 da tarde no Auditorio de Pazo da Cultura en Carballo, o Conservatorio de Música, para o recital de graduación. De cara a mañán, destacar tamén dúas cousas. A 7 da tarde, mañán, na Biblioteca Municipal en Ponteceso, presentación do libro Begoña Caamaño. Nerea Gómez, Icía Varela, Xosé Manuel Varela, Letras e Sementes. E hoy a 8 da tarde, no Auditorio do Pazo da Cultura de Carballo, mañán, mércores, a través da Lente, documental Cardoña, fotos a 7 pesetas. Entrada gratuita. Tamén, presentación e coloquio a cargo de Carlos Lorenz. Dúas cousiñas, así 4 cousiñas destacadas da nosa xenda para hoxe e máis para mañán.

0: Música de Xavier Díaz, que va a estar domingo en Vimianzo, ¿eh? En la Casa de Cultura de Vimianzo, un auditorio municipal, como gran actuación de los Días de las Letras Galegas neste concello, ¿eh? Xavier Díaz, de as Adofeiras de Salitre, o domingo en Vimianzo.
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é queda ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Lar en C.
4: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser, con José Manuel Mira.
0: E toca seguir buscando valoracións de algunhas das actividades que se desenrolaron pola zona nesta fin de semana. Imonos agora a Taballo, en donde, pois, ao longo de toda a fin de semana, dende o venres ao domingo, estiveron coa Feira das Letras, misturado con esa acción do sector comercial de Baio Ten a Pelota. Bueno, queremos saber un pouco como foi. Falamos con Berta Raimúndez. Que tal, Berta? Moi boas.
5: Hola, buenos días.
0: Como representante de la Asociación Bayón, que bueno, pues impulsaba esta iniciativa. ¿Qué valoración facedes? ¿Qué sensación vos quedan luego de fin de semana?
5: Pues nada, la verdad que estamos muy contentos. Veo muchísima gente en caballo. Tuvimos, bueno, muchas actividades. La verdad que hubo gente seguidos. O figurado comercio fue que hubo gente continuamente. No había aglomeraciones de gente, pero sí que vendieron continuamente todo fin de semana. Nada, as tapas acabaronse o domingo pola tarde, de feito, xa que o sector da hostelería tamén estaba moi contento. Nada, verdad que moi ben. As actividades infantis tamén foron, tuveron bastante afluencia de público. O sábado tuvemos un poquinho de medo porque empezou a chover, tuvemos que parar, pero bueno, o domingo foi unha tarde estupenda e houve moitísima xente. Nada, encantados, moi contentos, dar as gracias a todo o mundo que veu a Baio, o Concello por axudarnos, a todos os socios por todo o traballo que fan.
0: Bueno, pues está ben, que esas actividades sempre é unha satisfacción, non? Que cando pues, se organiza algo, pues a xente responda, e aí están pues, todas esas iniciativas, como decimos, desta ocasión que se misturaba pues, eses descontos, non? No comercio, os premios, sí. Os agasallos, e tamén con moita actividade cultural relacionada con este mes das letras, con presentacións literarias e documentais e demais.
5: Sí.
0: Bueno, si tuveras que destacar algo, destacarías alguna das actividades que hubo ao longo do fin de semana?
5: Pues mira, destacaría a presentación que tivemos o domingo a 12 da mañán da nosa veciña Josefa Suárez. Tuvimos unha mesa redonda do tema da represión e o franquismo, e hubo bastante xente. Bueno, as librerías que viñeron este ano, que conseguimos que viñeran tres, ao final fallou unos unha, que estamos aí impulsando un poquinho a feira do libro tamén, que é única na Costa da Morte, pois dixeron que venderán moi ben. E despois, nada, das actividades, o Mago Antón, que tuvo tres pases, estuvo a tope, e os nenos que disfrutaron un montón pola tarde, pois eso, coa tirolina, o ropódromo, tuvemos o tren, bueno, que había bastante diversidade, non? Había cousas para adultos, cousas para nenos, e despois, bueno, xa vos decimos, todo o que ofrecemos no comercio, mas na hostelería.
0: Bueno, pois a resposta anima a continuar a través da Asociación Bayón a seguir con estas actividades de promoción do comercio local.
5: Claro, aparte hai que aproveitar que este domingo é feira, entonces invitávonos a vir a Baio este fin de semana tamén.
0: Bueno, pues a feira, xa a habitual de cada mes, este domingo tamén aí en Baio. Berta Raimúndez, muitísimas grazas, unha aperta.
5: Moitas gracias a vos.
0: Gracias. Xa que estamos en esta búsqueda de valoracións, aínda das actividades da fin de semana, de Baio imos a Carballo, que celebrou tamén pues, a segunda edición de Biosaúde, organizada dende o Centro Comercial Aberto. Yolanda Antelo, que tal? Moi boas.
6: Hola, que tal? Moi boa tarde.
0: Cale a valoración que facedes vos de como foi a fin de semana?
6: Pois a valoración, a verdade, é que é moi positiva. É unha feira que vai medrando, pouquinho a pouco, timidamente, pero medrando, que iso é importante, sempre... Sempre nunha trayectoria ascendente, este ano con máis expositores, con máis relatores, que incluso que o ano pasado, E bueno, tamén con público, con máis público, sobre todo o domingo, coincidindo coa xornada dominical. É certo que o sábado a feira arrancou moi tímidamente, non só dentro do mercado, bueno, hai que decir que o emprazamento mellor non era o máis idóneo, a nosa intención era facelo na Praza do Concello, aire libre, ademais máis en consonancia co que a feira, pero ao final tivemos que optar por ir para a segunda, o segundo andar do mercado municipal. É certo que a visibilidade é menor, claro, pero bueno, tamén é certo que o sábado foi un día así un pouco gris, o tempo moi inestable, non había moito ambiente nin nas rúas, nin na praza, nin tampouco no mercado. Sí que a xente acercouse, os obradoiros tiveron moi boa acollida, tamén, as, pues, por exemplo, o sábado a sesión de yoga con máis de 40 persoas, o taller de papel maché pola tarde para os nenos tamén con 20 e pico persoas, e eso fixo, bueno, tirar da xente e que a xente permanecera nese segundo andar, ¿no?, que era un gran espazo comunitario, un espazo realmente coa filosofía da feira de encontro, en donde todo o mundo, bueno, pues eso, iba dos faladoiros aos talleres e dos talleres a zona de expositores libremente, de unha forma, bueno, pues eso, natural e moi dinámica, ¿no? E o domingo, sí, o domingo foi día de feira, houve moitísima xente, tanto visitando os stands, as ventas tamén moi ben, tivemos máis de 350 papeletas, que non quere decir que fora únicamente as persoas que pasaron pola feira, sino os que mercaron e os que mercaron e quixeron participar nese sorteo, ¿no? Máis de 350 papeletas para ese sorteo da cesta de produtos de Biosaúde e eses 5 cheques de 20 euros que xa nos puxemos en contacto con todos os gañadores e, bueno, quedaremos o venres para facer de entrega de todos esos agasallos. Polo tanto, bueno, unha valoración moi positiva. E nada, a seguir medrando, a seguir loitando e pelexando para non só para facer este tipo de feiras por visibilidade ou para ventas, sino sobre todo como concienciación, ¿no? Para que a xente pues entenda que hai outra maneira de vivir, de mercar, dunha forma máis sostible, máis sustentable e, bueno, outra forma de facer as cousas, ¿no? Que tamén desde o comercio local temos que aportar o noso grau de arena.
0: Claro, importante, importante. E, bueno, pues aí está, Biosaúde, segunda edición. Bueno, a pesar de ese mal tempo que hubo na xornada do sábado, pues con máis público, con máis expositores, e a seguir, como decías, a seguir medrando e, bueno, dentro de uns días, pues empezar a darlle aos miolos xa para a terceira edición. Yolanda Telo, nada, graciñas, unha aperta.
6: Nada, moitas grazas a vos e, bueno, convidar a xente tamén a seguinte campaña que xa temos aí, que é a ruleta, que é esa gran ruleta de premios que vai a dar paso a esta temporada estival de verán, ¿no? Así que nada, vémonos o 6 de xuño na Praza do Concello tamén, con esa gran ruleta e con centos e centos de premios para todo o mundo que aposte e que confíe no comercio local para as súas compras.
0: Pois o 6 de xuño, que vire aí a ruleta na Praza do Concello. Graciñas, un saúdo.
6: Moitas grazas, un saúdo, bo día. Luego.
2: En Dumbría, durante todo este mes, celebramos as letras galegas con distintas actividades. O xoves 14, contacontos con Marisa Irimia en homenaxe a Begoña Caamaño e a súa obra Voces de Sal e de Herba. A cita 6:30 PM na Biblioteca do Ézaro. O domingo, Día das Letras Galegas, andaina circular polo río Albarellos. Imprescindible inscripción. Luns 18, Obradoiro, grabado con Begoña Caamaño. E o 31 de maio, acto Letras Galegas con música tradicional. Mayo de Letras, Concello de Dumbría.
4: Vivindo a Costa da Morte.
0: E falamos un poquinho de literatura tamén e coas artistas e as escritoras que temos aquí na Costa da Morte. Neste caso falamos con Diana Varela. Que tal, Diana? Moi boas.
7: Hola, moi boas.
0: Bueno, porque ti eres de Corme e vas presentar unha das dos teus libros de túas publicacións esta semana pola Coruña, pola Agra do Orzán. Así que nada, chamamos un pouco para coñecer un poquinho máis sobre ti, sobre a túa obra e nada, animar a xente si están pola Coruña un xoves que se acheguen a verte nesa presentación. O libro que é Serea e Ulises.
7: Sí, é un libro de poemas que se chama pois así como a historia, non? De Serea e Ulises. Utilizo ese mito como fío condutor dun libro que ten moito da miña terra, non? De Corme, un libro moi mariñeiro, moi marítimo. E nada, moi moi contenta de despois de máis de 10 anos, casi 15 sin escribir poesía, pois volver a ela.
0: Caraí, e que cambiou? Que foi o que te animou de novo a volver a poesía?
7: Pois a poesía para min é, digamos, o xénero literario, non? Por chamarlle así, co que eu máis me sinto identificada, o que máis sinto como propio. O que pasa é que é completamente imprevisible, polo menos no meu caso. Non é volitivo no sentido de que queira escribir un libro e me poña a escribilo, senón que aparece casi sempre vinculado a temas persoais, non? Neste caso, pois tamén. Así xurdiu, a verdade, levaba moitísimos anos sin escribir nada de poesía, dun tempo a esta parte, pois aquí apareceu o libriño este.
0: Bueno, o libriño este que agora vas presentar, como decimos, na Coruña este xoves, na Gra de Orzán, a que hora vai ser?
7: Ás 8 da tarde, nunha asociación cultural, a parte que coa que me sinto moi identificada, porque é unha asociación cultural de barrio, uh-huh, que sempre reclamamos, non, tamén a Coruña dos barrios. E que lle teño especial agarimo porque é das poucas que todos os xoves fai un ciclo de poesía, leva a xente a recitar, porque, bueno, as poetas somos aí sempre, digamos, os grandes esquecidos, non?
0: Bueno.
7: Eles, pois, dedicanlle un día a semana estas xornadas poéticas, así que por iso tamén decidín facer a presentación ali, o xoves.
0: Que está moi ben. Oye, o teu libro que ten unha característica singular, non? Especial, e é que, bueno, ten a túa letra. É como se ti escribises o propio libro, a túa grafía.
7: Non é como se o escribira, que o escribín. Está...
0: bueno, claro, sí, pero non é letra de imprenta, non? Non está transcrito a letra de imprenta.
7: Non,
0: sí.
7: É a reproducción da miña letra. Uh-huh. Este libro é unha edición facsimilar, porque eu traballo en Medulia Editorial, unha editora daqui da Coruña, e con este libro iniciamos unha colección que pretende ser tamén unha reivindicación do máis humano, do ser humano, non? A letra, a caligrafía é unha pegada dactilar, é unha representación incluso emocional, porque non apretamos o bolígrafo da mesma maneira cando falamos de amor que cando falamos de dor, ou en función daquelas cousas que nos fagan sentir dunha maneira ou doutra, así se reflexa na propia grafía, non? De feito, utilizase incluso como prova pericial, porque expresas emocións e a realidade máis íntima. Entón, nun momento no que está todo o gran debate, non, da chamada, por dicilo así, inteligencia artificial, pois nos apostamos polo humanismo. A maneira de nosa de reflexalo na editorial, pois é nada menos que cunha colección escrita a man por cada autora, cada autor, pois está feita coa súa huella dactilar, por dicilo así, non? E de aí ven a esta proposta que facemos, que fago tamén, non?
0: Claro.
7: Como unha representación moi íntima miña, que é a miña letra.
0: Bueno, tes boa letra, enténdese ben, porque claro, se eu fago un libro coa miña letra, ninguén podería entender o que a veces costa a min, incluso pasame como a Rajoy, non entendo a miña letra.
7: Pois esa letra aprenderon no colexio de Corme, nas Forcadas, que eu estudei ali, fixen, ensinoume a nosa mestra, chamábamos Dona Beatriz, daquelas que tiñamos unha mestra ata quinto de XB, sí. Pois ela foi esa caligrafía que ela se esforzaba tanto en ensinarnos con aqueles longuísimos dictados que nos ponía a facer, todos os días nos facía un dictado, unha das teimas que tiña era a caligrafía, precisamente, e a mí gustábame, porque ten un punto tamén estético, no sentido de que é case como facer un debuxo.
0: Claro.
7: E a mí gustábame daquela, xa cando era unha nena pequena, o certo que me sigue gustando, claro. E logo ten moitas ventaxas, porque para facer o prototipo este de colección nova, claro, hai que facer os poemas, encaixalos na propia maqueta.
0: Sí.
7: Entón, pois, obrígache tamén a escribir o libro unha e outra vez, ata que casi o aprendes de memoria.
0: Bueno, sí. Oye, pues mira unha curiosidade máis. Oye, o libro está xa nas librerías, e se alguén quere mercalo, quere facerse con él, pode atoparlo.
7: Sí, o libro xa está a disposición de que no queira mercar. Aparte, bueno, tamén aquí na editorial temos unha páxina web que tamén está funcionando moi ben, a verdade. Uh-huh.

0: Seat Xallas Electricidad y Aleaciones atende os seus compromisos coa Bisbarra. Unhas factorías que non só teñen produción industrial, senón que apoian iniciativas como as de APEN, a Asociación Pro Enfermos Mentais. En Xeal, damos cobertura a proxectos formativos, culturais e solidarios e impulsamos iniciativas integradoras como as de APEN. Todos os martes, no Vivindo a Costa da Morte, a Tertulia de APEN, patrocinada por Xeal.
1: Enseguida imos buscar unha receta con Álvaro Rodríguez, ata lonxa de Álvaro. Pero antes, este tempo que dedicamos a información deportiva, pues vamos a falar un poquinho do acordo dese convenio asinado entre a Asociación Un Paso Máis e as Escolas Luis Calvo Sainz. Por eso, pues temos a outro lado do teléfono a Valentín. Que tal, moi boas, Valentín? Entón, esa chamada, imos intentar recuperarla.

0: regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Hay experiencias que deixan pegada. E o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
2: Hora 14 Nordés.
3: Detido veciño de Carballo por roubo con forza. Detención tivo lugar esta mañán en Xoane. O home foi detido como presunto autor dun roubo con forza na madrugada do pasado día 8. A persoa maior, nas vindeiras horas, espérase que pase a disposición judicial. E Carballo acolleu hoxe esta mañán unha xornada sobre cambios na nova política agraria común, a PAC. Un encontro organizado por Axover que se celebrou no fórum e abordou as claves, os cambios e oportunidades para o sector agrario. A xornada forma parte do marco de cooperación entre esta asociación e o Banco Santander para analizar o impacto da nova PAC no sector agrario. E o xoves turno para o sector pesqueiro, futuro do sector pesqueiro e análise en Carballo. Organiza o GALP, o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Costa da Morte, que reúne a investigadores, empresas e administracións na xornada Medrando polo Mar. No Fórum Carballo, como decimos, o xoves a partir das 5 da tarde. Servirá para presentar proxectos innovadores, novas oportunidades de financiamento e experiencias de éxito ligadas ao mar. O encontro contará coa participación da directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Xunta, María de los Ángeles Vázquez, do alcalde Daniel Pérez, do presidente do GALP Evaristo Lareo. O programa inclúe relatorios sobre pesca sostible, rexeneración de ecosistemas mariños, transformación artesanal de produtos do mar e novas propostas do turismo vinculado ao litoral.
4: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
5: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
6: Sen obras, é que dá ben.
5: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
3: A conserveira carballesa Nauterra, propietaria de Calvo, pechou 2025 con un aumento de 5,2% na súa facturación, ata chegar aos 765 millóns de euros. A compañía comercializou máis de 115.000 toneladas de conservas e aceite de oliva, un 9,4% máis cada ano anterior. O mellor dato da súa historia, o resultado bruto da explotación medrou ademais un 25%, ata os 80 millóns de euros. Brasil manténse como a principal mercado da multinacional, seguido de España e Italia. A empresa destaca tamén a optimización da súa flota pesqueira, que queda formada por 8 barcos entre o Atlántico e o Pacífico. O conselleiro delegado, Mané Calvo, cualificou o exercicio de extraordinario, coincidindo ademais co 85 aniversario da compañía. Nauterra incrementou tamén o seu persoal en máis dun 5%, supera xa os 5.400 traballadores ao peche do exercicio. E a Deputación da Coruña, que apoia a modernización da lonxa de Malpica cunha axuda de 12.000 euros para mellorar os procesos de descarga e almacenamento do peixe. O presidente, precisamente, da Deputación, Valentín González Formoso, estivo na tarde de ontem reunido co alcalde de Muxía, con Javier Sar. Tratase da primeira reunión institucional entre as dúas entidades, as dúas administracións, para analizar investimentos e necesidades do municipio. Un encontro onde se abordaron actuacións relacionadas co saneamento, abastecemento de auga e a mellora de servizos básicos. A Deputación investiu preto de 20 millóns de euros nos últimos 11 anos, dos que case a metade corresponden ao Plan Único, que permitiu financiar 62 obras no municipio. O concello contará este ano con máis de 1,6 millóns de euros pro POS Plus 2026.
7: Este maio, en Fisterra, celebramos o Día das Letras Galegas homenaxeando a Begoña Caamaño. Toma nota, o sábado 16 ás 12:30 na Praza da Constitución, concerto de música tradicional con Cristian Leyero e Pati Lesta. E o domingo, Día das Letras Galegas, a festa trasládase ao Porto, cunha gran foliada a cargo da Asociación Trubisquiña. Ven vivir a nosa lingua a fin do mundo. Organiza Concello de Fisterra.
3: Concello de Carballo supera xa o 1 millón de euros de investimento para seguir ampliando o saneamento e abastecemento do rural. O goberno local acaba de poñer en marcha unha nova actuación entre a Feira de Verdillo e a Brea nas parroquias de Carballo e Artes, cun investimento de máis de 120.000 euros para instalar 750 metros de rede de saneamento, pozos de rexistro e repoñer o pavimento afectado. Esta obra súmase ao paquete de melloras hidráulicas que o concello ten en marcha en distintas parroquias e que superan o 1 millón de euros. E a Xunta destaca en la seu impulso a formación das persoas desempregadas aquí na Costa da Morte. A delegada territorial Belén do Campo visitou un centro que está impartido o curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais con apoio autonómico de máis de 52.000 euros. Os datos da convocatoria 2026-27 das accións formativas para desempregados na nosa contorna suma xa 19 cursos concedidos en concellos como Carballo, Alaracha, Cee, Vimianzo, Zas e Lase. Precisamente, na Alaracha, a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reuniuse co alcalde, José Manuel López Varela, para analizar novas iniciativas conxuntas destinadas á mellora das infraestructuras agrarias e do impulso de desenvolvemento rural no municipio. E en Fisterra, o concello reforza o servizo da policía local, coa incorporación temporal de 2 novos auxiliares de cara á tempada estival. O obxectivo é repoñer e responder ao incremento de actividade de visitantes durante os meses de verán, mellorando a atención á veciñanza, a seguridade e a capacidade de resposta en todo o concello. Ademais, tamén van a ampliar o horario do servizo policial para reforzar a presenza dos axentes nas rúas. O concello asegura que continúa impulsando medidas para mellorar a seguridade cidadá e a calidade dos exercicios municipais. Evaluacións moi positivas dende as asociacións de comercio de Baio e de Carballo coas actividades que organizaron esta pasada fin de semana. A Feira das Letras en Baio, bueno, pues unha evaluación que daron desde a Asociación Baio, pues moi contentos. A súa voceira, Berta Reimondes.
8: Moi contentos, teve moitísima xente a Baio, tivemos, bueno, moitas actividades, a verdad que houve xente seguidos, o figurado comercio foi que houve xente continuamente, non había aglomeracións de xente, pero sí que venderon continuamente todo o fin de semana.
3: Tamén valoración moi positiva dende o Centro Comercial Aberto de Carballo con respecto á feira Biosaúde desta fin de semana.
9: Que é moi positiva, é unha feira que vai medrando, pouquinho a pouco, timidamente, pero medrando, que iso é importante, sempre nunha trayectoria ascendente.
3: Yolanda Tebas, que escoitábamos dende o Centro Comercial Aberto. E o Instituto Pedra da Águia da Ponte do Porto vende gañar o primeiro premio no concurso da Xunta de Galicia polo Día de Europa, con un cartel elaborado polo alumnado de cuarto de ESO baixo o lema Europa en Galicia, futuro en marcha. O traballo pon en valor o papel dos fondos europeos no desenvolvemento de Galicia. O traballo de Alessandra Carlín e Melania Lenz foi elexido entre varias propostas pola súa creatividade e mensaxe positiva e será premiado este vindeiro mércores, mañá mércores, en Santiago, no Museo de Arte Contemporáneo de Galicia. E mañá estará a unidade móvil de toda a zona de Sangue, en Zas, Baio e os xoves na Laracha. Rematamos, volvemos mañá ás 2:15, como cada día, o repaso a actualidade da mañá na Costa da Morte en Hora 14 Norte. Sigue agora a información na cadena SER.
2: El Láser, con Javier Casal.
10: 2:30, 1:30 en Canarias. La segunda